0: Mizana no Musa with the Saranga Nunji. Nagamba if Bambi Bambi Bambi Bambi. Bravo, how about you kid it out? What a boy. Mumveko. Maybe you get a civita gator. The Mumvuna no Musango. Woman. Mangi. Why?
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Alaikum salamu gamba uti msajia wangi.
1: Alhamdulillah mkuru jona atu singuze.
0: Nisibu.
1: Jevali.
0: Muna ngengeza ako.
1: Alaikale kukesa nga kichari mwabu avaramu.
0: Nisibu.
1: Nangu wanu kuchiswa ime. Kewali buziu gonanda baka kubaka vavu wamu. Tomanyo vesi engela tunachikuna katuleba ze katunda chile nga chirunji.
0: Insha Allah.
1: Ono mpakusi salimu gatumbu sida wali mebekeri. Wendi.
0: Nisibu.
1: Era nkwebaza okukola ni management yonna ya Radio Pulse inavalize nti bebali okutendeka baana abasengeka ensonga tuba tuziwuliriza tuba tuzirondoola naye ekisinga okunuma mukulu jona tetugaane twetegereze n'abakozi bafa bapakati abawaka sawa zino tuli kuzayo abaana ku ssomero naye oba omukozi akusabye hau sigalo siamba boy inti ya gara kugenda kwa wakasa suliro mwana wese inda ati na umugana wabatu mubazile mbubu na nyizibwa atenga ya alaziliza abana bo
0: mbawe dembiri ya abwe
1: ne dembiri ya abwe na ye wali uo abantu beba agamba nge wandege yao nga basira mubanafe nchivalu wanilile dembiri ya abantu abantu abo badawa oba kali kalango nga kayita obuyisi kukola byabwe
0: uina yensonga
1: ensonga nga zilina nga nyingi mukuru jona
0: sibo
1: nekirala abantu abagaba esente ezitaliko bukwakulizyo nga bakiramu esente ezo bazifunira wa
0: yagala manye bagabira emali
1: bana mwandu ba mulekwa muzukuke mugende mukole abaja kumulimonga nze nga temulina kapapula namwe muzukuke mugende mukole management da wali medekeri abali ne bisumulizo bya estowa mwe kwebuzabuza muzukuke bakina mumanyi okujja okusimula abagenyi nga batuse sembera yo sembera yo sebo bakilina mwangwe ko muje kusimule esavu yange ya wakazi ukusabana wakari mama wange ngoli mu district ye bugiri mama ebikulu bitya buli amanyi na atamanyi gwanjagala no gwanjagala gwagala nyo mukama katuna sukumi
0: na kume ata kumi na mpira yesali mu gatumbu mpaka swali kuchida walibe agambi ya wagaba sente muzigabira wabanange baswa basende Anga ni banyayo ngira yo wa. Uli kubonge ngefeneyo. Mwana yima nanga tuli kubonge ngefeneyo. Ite tuina mirembe. Abantu tusinze byaffe mu banka. Tibola bavuge mutoka e no mwesimisa. Munange jola banange siri bulungi. Uza umaluka tende Tichivu ya galwali tikule nyumba Banda ibaka vida wa sentezo Zitali kufu kwa kulizo Shai ya karunji kwa vitegele Eee Tukende wao tunapi Fena tuye sindike Eno kwanga yugana wana Jaja ya kujukira mbia fayo boy igwanga line ngejeri tambula mu no gavana obo vamuchino damuchino vamuchino damuchino ari yone vera odibiti tiri yati eba ngambe mabegeyo waluwe bisinde jitambule nsebera ku studios bantu bayisa we bintu mabega wakateni finga tulwanda no maso Saji ya tute kumalaro tukwa kasanti muna Uganda walikuwa mubwa minister ni bandu mbili mikuwe mara mwenye mwana angi. we vice chancellor we tende kero bantu lijuba kwesi msabarozo libulunju yotegera sigu wabasoso kumwa buwa minister ni kwenye utufane kumaralo utukaka sendo ulimwana wawa ulimba na mamwana wabu butumaze mwinyo wububi butu by the unzi mbuita na bubi wububi webu kuponya abu nyakato uli ulagara kalo beireko na ugendo be uli lofa newele abidento wado ina wantaba kwa agara wakirizamu uli vice chancellor wetendekele basumesa bano basikola azibano bali waganti yes we have a doctor in that one kumbe omululu uli la kafuka genda wado manye omenye jenji wado manye omenye jenji kalu baga mbubati bako gira omenye jenji family metu swaza mwana yori ya kuwa denewa kuja kuchite gende kutule sajwa wango mugenzi teba amuba seya juga neba mwako wa minister atewa dawa neba kubesiwa nga batu chikeza ama wanji
1: sebu
0: tata
1: gwambu ucha
0: uchaliyo
1: uchaliyo mugwanga
0: ukubagana ukubaganya msajwa kwela hawe
1: sikubagana nawe okuvira da ku mukaga
0: singense inamwe mweka
1: kuvira da ku mukaga wetwako mu kogira nga nkugambye bino obusajja bwa busajja banga wa PSG ne gamba nunyako nengenda kununyako enda kununyako
0: abasajja myaka anabwo tubatufuzo chimanyi
1: abasajja miaka na taina bambi mkulembeze wange na ya kantu wako nangi kanku hata kumutima ugamba simanya abagende bwedu mno unyayo uchi kantu wako ku nangi saka tegira
0: kwe mdiyo mtufuga tuli mbali mba tucha ya bitu mtaina
1: saka tegira budunji nyoku wanga bambi jemili momu wanga timuli
0: chigira
1: milimo timuli tuwa tunumulida neba kwa wano wangewa na abadi biiza kukuongo liye abayi nabuka na mituwado jatanu na atanika uka kukunta inake ne onatandu na mwe vyo kunyuanyo ni hiviza na ikati na wa kukunta inabu na wana wabafumula kati ya uli ya vila unagamba kangende wedu wade familia yange njile sewano na so ya jawambi umukazi miaka ankaga na agenda ni bibi za wonga aliwewe
0: patuwe wale kufuke echo
1: da chicha mazima matufu ina mtu wange ya ringa tutawanya kuchari yu gabira ambia shia ya yukunwa bia ewe tupamu pangi na agende wewe kwa indoza wewe za yobu poti bobu ge obuwe do obu sato
0: uchitegele
1: na ya kugamba nina mwaka anto mwusa wukati egwe akantu wako kuko mkulembeze wa fisa kategira burundi emirimo temuri mugwanga mu emirimo temuri kye chamazima matu fomwana abira shiriri se ku kyalo na yemu kama ba mukwati yako na agende iweru we sanga nga te ye apanze panze abana ogwa busigalo bafune mitwaro 10 nene mitwaro 10 temuri kantu na yae amukoze sana ya alibubi katuwe gambo mwana abila unagamba manje mituwala asatu jemyezi asatu na yawa nubagende buwedu katuna amu kwa sila kuna waba kurida chenda checha ama zuma matufu asoro kwebe zao checho gende buwedu nze chwa gilira dara sebo
0: wakanya bosu wo
1: wanji
0: wakanya bosu wo
1: Achie chama zwa atufa abantu bali bubi emirimo jagwamo mu gwanga amanya geuge nyini ingiri ya chanka gampunga wakisonga bulijjo
0: okay.
1: Ka na eno nya ko rwari
0: talere
1: gwanga siva ku palo FM na basajja banga batari ko winja garanku yisewo na musajja wange chiamani wa katari kinna kulabi ya muzika koza John Mutale okay. Timu MK team stand by generator.
0: Baby tensi ya febi mwana yumutandi zikati.
1: Waliwo nemuze kimbo na atunde mputa wali echite mumu suti njeru nengate njeru nakasawa kenu kumukono msajangu yu mwagara nyo.
0: Changaga.
1: Wanjita.
0: Kusibude.
1: Waliwo mkulu sebo twe asadu chigoye chiamani agendo kuda kwe mpunga wu.
0: Kale tebo.
1: Waliwo nabasilamu wangabo kuchoga wu gabakule mbeduwa mwomu gaga beka. Kafuo kani kama sumu paki wa chiso wano. Saji wa fuo omu omu kezi woku mikono sebo oludimi ingaru tegi niladaro Luganda.
0: Simu angoyo.
1: No mwenye wanyi wa fekuru mba ali.
0: Inaje wa musanzi.
1: Inaje na musanzi na yenga wanti. Mwenye wa mwakuta katambada mungaru.
0: Afanseko.
1: Gafanse
0: gonzajyo yo wanayi. Chale sibo. Chaga program yango gase. Antawa kulera mpake zenje wana njagala beba zako. Ngamu mtebali mpungende mpamfu. Mwale mbasi. Ziza alwaya vulu. Tademu headset so uli diza. Mwale mbasi omu. Mwana atelutuka jemugenda. Habana msimbula mpaka agenja ulu. Okitegira. Habana abagenda mitunde vye mbala labushe njimu eneyo. Mitoma rukunjiri. Kanungu kabare. Ngorimu gurobo, za gurobo, orimu za tausi, orimu za rinki ogenda kasese, origenda orimu za jagwa, orini mbali wajita batia, why? Pani tuwaka nisengeni nunchi, nama batambuli ya mdrone, zitambuli ya mbango inza gamba, wana mavuga drone, mwana ama. Mama nafuta jirinya zibera mu banga sibu nsimbi ayu gubanyabu
1: alanga aliku wa rahmatullahi barakatu
0: wakimu salamu wa rahmatullahi
1: so programu ya jono nye
0: haa mbako bebeise
1: jona jankango kenzo kula angata chani ya inaka yoke dekao stani bayi jenita
0: ana se programu yangu.
1: Noga ya wati nantumide kwa sebotwe.
0: Ufu, tumide mu sebotwe mirundi kumi.
1: Anani kukurumba ali mugambi.
0: Yesu.
1: Nti ima kumura sukurumu, aweleza kalangu kuparo, kulakula, ne kulanga huyo aganda ina chikine kiparaba awala mazibu. Imamu, ye kukurumba nukwe langa ate ya isa wa kalangu.
0: Uje kuwanga alira wanonkulaba. Usinze ni sebutwe.
1: Ablaki mwende masulika.
0: Kale tebo.
1: Anna yensala Allah tabakitara tukumile paru ya 15 years.
0: Amin.
1: Na msavu gomu savegera kuwa esajja kulide dala. Nenga tubade tujuri vizo. Ogambi umichala wekamu abade akubanje ya kwanti ya gama diwa musuvi za kupogwami ya kawule
0: Sulaimani. Oyumulala. Oyufatuma weka wanda kati njo gila hajatani bisirikirwa. Bisirikirwa ya mula.
1: Basuwele wa Fatuma weka wanda idaya musimu ya ziya nachito.
0: Fatuma mayai.
1: Ya msajia wa fesa igundi sari mugatumbwe.
0: Sali mungatumbu.
1: Bona wana weka andaga. Mweka andaga gina wewe ino pruguwa. Ino pale gina kwenye laka kumi na ita. Anuga wewe kukoma uo.
0: Kusivu degwe.
1: Aumisaji agamba kuma weka.
0: Kusivu de.
1: Akati ulawa sebo. Aba wasajia bachankaga wabira mkuli imbali imba. Nonyako. Na akutambuliza muaidro lingi ya nonyako. Bona abauliza wapao zembele kaza. Tujia kuja tukula ambule. Tujia kuja tukula weko.
0: Ah, Abdul Hakim, salamu kwa Allah barakatu. Mwana chankaga usamani gange gona. Tunuzuka kuminemu, na unzika wotio. Next time otumila ko sebotwe. Zinyandia gadirio. Mwukubinti vitaina waka mwana. Mwana mbaga la nyuma lakini vivano. Usajibano wakambwe. Kubidawe chupa. Sawa sato nja kubida wano. Ni Haji Mubidu. Amil. Tukongeri mauli la gadi mwiki. Sano chumuzikizi nange nso kempete buendi. Ngende nyukuluzi. Nyukulujani. Nyukulukambwe. Uluwa njima nkomeo tuirimbe. Tutamble. Mugwa msubi. Mnangaliru volo finanga tuimbe njimbe zubu wangu zi. Katwe jukanya. Jukile estore ya bana ba Israeli. Bana ba Misri ba malimiaka na mudungu. Ngembele batabu kitine batabu kila na yaraba kulenga watu letera chifu tuseno. Uluwa jukilo lugiruru. Kwa mwaka fano jukila jitufude ya jetu genda. Kwa jufude ati waba ocheto saa kudayere wa farao. Chitekezo ino tambula mpaka mpromised land. Songa yoweri. Waba awe nsonga ruachi o ino kubanga. Onyiga. Ukule. Ufumfu hile. Uluane. Kwa lulubolu. Yenuachi siku. Kulolingiza mubitali, kulolingiza mugirases.
2: Ibinyuma, bigwa byocha, bwitu bwebate, program, entanda, extra. Program, entanda, extra. Entanda, extra. Entanda, extra. Abazadde binalia, chira, chari wajara na mugongo. Nebi tundu ebidi nanyewo. Tuba njulide somero. Iria Innovation Junior School na mugongo. Liva kunasale paka P6. Lisa ambisa maguru abiri. Ate gunane ganywera. Okuli secular kustane theology. Omwana bamutendeka. Okuvira dela kukusoma no kuandika. Oluzungu no luwarabu. Nafuna grades nunji. Bamu kwa sisa kulu ani kumoyo. Kustane okusitule chitoneche. Innovation Junior School. Abasomesa batendeka okuzama. Sakuni wa mashiha bakugu, ababangu labana kusaidi yedini. Tuwo mwana wo, tuja kujusa. Katuwa kuandika baizi kugenda mumaso. Waliku sumede chari wa jala na mugongo. Okuma nyebisinga wo, kuba ku 0307, chinana mubiri, 05, atano munana. 0307, chinana mubiri, 05, atano munana. Innovation Junior School in Namugongo.
3: How I wonder what you are.
4: Uganda Halali Bureau. Che kitongole kya kakasibwa. Erichi nobu manyirivu. Okukuyambako gwo omuntu wa bulijjo. Okulondola. Omu n'okwekebejja. Omutindo gw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo. Omuli ebyokulya n'okunywa. Olwo ne bikakasibwa okubeera halal. Eri bannayuganda. Wamu n'okuteekebwa ku katale k'ensi yonna. Nga beesigama ku mutindo. Ogwakkaanyizibwako amawanga g'obusiraamu gonna. N'ekitongole ekya Uganda National Bureau of Standards. Basangibwa ku ploti eyokubiri ku Del Gardens. Okulira na bakery kusa Apollo Kagwa Road w'etandikira. Okumanya ebisingawo bakubireko. Ku noti 758-52 noti MMU oba noti nya MNya 233-56M Uganda Halali Bureau. Ebintu ebiri halal babiteka ka kabonero aka halal quality mark. Okubyawula kwebyo ebitatuukana na mutindo.

Kuchikome umusamba kutuinzi mwenda Pearl of Africa Radio Dachika ziri Musamvu izise mzaza fesasa tezo kumacha Nakura sande mwezi wa mukaga Nakuzo mwezi ziri musamvu Mwezi mwaka bila vili mukaga Nagra kwa niliza programu ya fe ya Weekly News Roundup Utitunuli la ulichimu nsonga kabwe zitambudde era ndoza mabali yeyo twagala bakolise program za fezo nezisose tubatunuulira wiki nga bwetambudde buli kimu nga bwekitambudde twagala bebaza mwenna olw'okwesiga Pearl ne mu mbeera zonna nga bwe zitambula zima mwebale nnyo mwebalire ddala nyagasooka n'ekirango kino Kamis Mayamba PA wa Alhaj Na relatives wa gasengendo avika chitawe

0: Ndi mwa mapu. Atuwa mwa mapu, kula nyama kuru ngoruzi nzithani ngogobie. Uwa bali ya bala ya kati mza bengatiza agobie. Niemu laba nyo ensobiza mwe. Nyewa muteke bio kubira anti muteleza. Ilaba wakiza ufaransa mwe nzo kubaba sanyo fenyo. Kwa timu mbiya genzi masu nyo kubira anti ruzi. Nga mge na mtu na mentene unge ya amanyi. Nenda labi ya mwenso ngemu. Nti bastazi banji. Bastazi banu banji. Ulaba olise cha asamba. Ulaba onomulenzi wa manisteri ya cha asamba. Mbampe.
1: Dembele.
0: Ate siba kuru ubastazi banji abachi alimu ku okubako bibaka kasa so inzo okuba gemanyi ga bufaransa niga bwinzato okuba the same time obunafu obunafu bwawe bugenda okubeera nti buva engeje bayinaza abazanya abanjo tenge kigamba nti amanyi go bwe bunafu bo bufaransa jamodi kapono mfuna mwekyo zo nti kinzo obutabanga we kibadde mod cup ezisembye yebiri ngazi bagenze mas no kusama kwa kwa finals ni wankuba deba ina amanya amanini sija kubela surprise nganze tiwa kubina final wankuba de timu ya amanya bufaransa eno uwe tuchenjo gede tiba ina abazanya abaru njenyo abazanya abaru ina ibagaro provinga na wabi kuri ya kustage nene chini nzo ba affecting amu ni bata chikora neba ina advantage waba uno muso mesa asinzo kuba kustage na single experience nga tuge la kuhodika bufaransa yekora chi ye muina katibo gata gata dot sezo ngo ino musomeso omurungi ngo ri mtu na mint jo kola mu burungi bu Faransa ngo ina squad enunje kibateka kumpi rwa kubanga mbe twinzo kola bayinzo ku disappoint abawagizi ba bu Faransa banunze nganze ngo tudda ku team ye gwangi ya Portugal otudda mu squad bu Portugal ina bu chetagisa ne World Cup uno siwa bonna simunyo ntibuli makakola chi abirawo ntuwona achuse ebintu obana fa Portugal buli ku munza nyomu awagiza abantu poti kwa mwenta Ronaldo. Ronaldo wekunafu kwa poti genu. Mwankuwa de abawagiza poti kwa izu pagu wawagizi yako. Nyebu wekunafu. Aina atasubula genda masu na kuru wachi. Nyinga ate bagara muki ipinga msi. Nga wachini kwa Argentina. Ilaba genda kwa timu zebe zingenda kubela affected. Ntibajia kwa garuko isa kwa njiba na babili wabili kubisawe. Nyinga ate bale kabacha ina chibacha sula kubela nga bakula chi baba wa. Sondo uza mchi nza okubako samu. Nzo kurwange ndoza Germany ja kola burungi ne tugenda kubera surprise ne team egendo wangu wa World Cup ono eh twinzo kubera surprise twinzo funa yego
1: twinzo kulaba ku mporogomesa tu
0: etere mukakunizo kano twinzo la ipanga etere mukakunizo kano ketogeddewo
1: akata obada abasigaddewo idani netta idani mutreke treke demo mundo
0: Mwadu wakanda alisa kesi. Ida ni nita. Ida ni nita. Ida ni nita. Ida ni nita. Ida ni nita.
1: Ida ni nita. Ida
0: ni nita. Orange yono tetuma inga yaka.
1: Ida wakanda tutebanga. Ida tutebanga.
2: Adi kama mwumi.
1: Mwumusumesa gubaina.
2: Ato gerangani.
1: Mwumusumesa gubaina.
2: Eso mwumuse.
1: Ngajoko kubanti mpira ya kupa na wagu nozo. Clubs ngaga basona na ye team selection ye njini. Mtende si Coleman. Ubangu cha inavuka nga wa
0: Memphis Depay. Kurangi nzi nduza. Utaba orange. Inza kupa Portugal. Ndaba uo egwanga ita subirwa.
1: Atenzo kati.
0: Ubanga mugundi musikwe seyo ya egwanga ita subirwa. Mulimu Netherlands ya kurembira. Nekudako Portugal. Nekudako Brazil. Ita subira kura burungi. Uwangu achiko Portugal.
1: Mungerezo matadewa.
0: Kaya katika ya jamu chukuna. Nzi matade mwe oda.
2: Era waliwa ya abagamba. Tadi ya wangu de waldi.
0: Olaba ali wali mipi. Ali ya kwa fumise fumu. Ya jamu chukuna. Abatua tuwa galizo.
2: Oinaku kora banga.
0: Abachala abafumbo. Limoti muziwanyi sakuna kuruwa kusatu. Nero akuba December bangu World Cup ono chunuji chayi na mchala chobo okolero omwami mbadde musonda sende za kameza TV jigore sasula nye DSTV kubanga World Cup ono wa chiro nyo tukiza mwadi kubanga World Cup wala
2: nene mpira tegunye
0: aa nedda nedda wachila ina kwa mchala liya uliriza uro gurunzi wa makaga fi gula kujini gula subs kwa kutaka kwa sende za omwezi kujes TV omupira omwami agulabire waka omupira kwa sawa munana sawa 10 unao nokwe sawa nyene
2: je na kwa satu mu mwenda nga tuli mwandika tuandika pa nyumira mu kibanda
0: anita
1: atuli kibanda kibanda kwa katumala ke waka sawa 10 za chirezi
2: katira katulabire
1: ke sechute papas
0: katumala bire ke waka
1: wa waka
2: umwa kana nyuma
1: eh

0: mufu abuhora yira nakuba mu stampu nagamba nam sebo kitufu ebyo byonna byoyina iri mu gikusomeseza obwe bujurizi bwe tutambulidde ko nakulaga
1: Okay, hali kuchu msa mkato nyeze mwenda pale FM, wekula liyo mtu wa uli jo. Tunoni ya kukuna baze simu za fe, eza studios. Na hati msa mvu mnana bili, asatu mkaga, mkaga. Yunu ya WhatsApp, osuna no isa kuhu waka, WhatsApp. Na wanga otifuna bulungi. Na ndala ya Airtel, na hati msa mkano mwenda, chikumi msa mvu, wadika, mwenda, noti, noti. Na hati msa mkano mwenda, Kumi, savu mwenda, noti, noti. Naamu. Hello.
2: Assalamu
1: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajat Rashidi Kisasi. Alhamdulillah, tusibi ulungi ajati.
2: Kwele te guangalia alba, bala kabofikum.
1: Nkaga. Oba, noti msavu tano mwenda, kumi, msavu mwenda, noti, noti. Hello?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nkama bali nyo msumuko.
1: Kari sebo na uje bali sebo kuhuliza.
3: Mbala kalubeka wano elugazi kawoli.
1: Ndi sebo.
3: Na ye, nze, chenda ba mchidishimu, wena kulira, basi kabali bantu bamani nyo nga je nkombeza
1: esebo
3: nga seko kutambula obutambuzi bwati ngera kuna naba muwerekera ko huko mukwatira ku byalina na yo buzibu obuzize myaka mitono wanu myaka jiringa mwenda okudda wanu wetuli
1: esebo
3: no sanga ona asomesa kino ono najja naki kuba ono naki kyusa nenga bonna bali ku nsongeji nengo omulamwa gukibuse olaga nti bokola kino kivaamu kino bokola kino kivaamu kino ono seeka bwabeera bwati siri nyawo waali tabu nejja kati ze ndaba baseeka benyini nyini mwe mwina okwetereza babagoberize tulina buzibu kubaffe kyemuntu gamba tukikwata buli kyemujja nemusomesa era tuwulirize era tukwata naye ogenda okulaba ono yagambye kino jo olwaleero mulamwa gwe gumwongo atono era najja nakugamba kino kino gamba yi fenna tuli basiraamu ono seeka nono seeka nogamba nkole kikati kati fa bagoberezi kati netubeera awo kati tukyamanyi wetulaga gye tulaga tetumanyiyo kati netusigaza kale akatono ke twakula nako tugamba katugende ne kano baseeka kasooke tubawummule
1: omuna ava ku baseeka mugenda kukola mutya
3: Aka tetusobola babako naye kye nkugamba nti ono asomeseza kino leero nenkya ono naye najja nakusomesa ng'ate akuba munne
1: okay kandi sibo
3: kati fa bagoberezi netusigala awo kati katusigaze kale akatono kwanza tulabe bwe tunajjanga mu kyetujjamu naffe katujja kwesalira amagezi naye nga mulamwa baseeka kwetereza kyekisinga obukulu
1: kandi sibo tuyanzanye tuyanzige sibo
3: assalamualaikum warahmatullahi
1: alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh katufune ndozo omu. Eh, okay. Hello.
4: Hello.
1: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na yesa watu ningeze kudobozi.
4: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Amanya Yakubu kuve mbalala.
1: Yesebo, Yakubu kuve mbalala.